0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коњици, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
2: Дејан, Ана и Његер.
3: Тото јутро, усак дано пол шести.
4: Тото јутро ин Ауто Крка. Точка варности на ваших поти.
5: Тоти Макси.
6: Топ акција у Тушу. Само та понеделјек не замудите. Јајца из хлевске реје само 1,49 евра. Туш, кер добре ствари станеја мањ.
7: Odločil sem se, kupim Kio.
8: Super, katero?
7: No, tu pa imamo problem.
9: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru lepo še v Nemčovci.
10: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
11: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
12: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
13: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Če še zmer delaš iste finančne napake,
15: pol?
14: Pol jih boš delal do konca življenja.
15: Morgan Housel ti pove, zakaj.
14: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
16: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
17: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Kak je to?
1: Harry Styles nije, ne. On je drugi. Kiri je želj, čakaj.
2: Ne.
1: Čakaj,
2: nije Harry Styles.
0: Ne. Lapa da se zašli.
1: Da, daš enkrat.
2: Mala dobita.

0: Какой Тинер?
1: Как я нас
0: Teenage Dirtbag. Because I'm just a teenage dirtbag, baby.
2: Pa
0: to je bila najlažja. Zasta me je razočarala. Ok, gremo na drugo.
2: Če mi srednje veš, kaj vrtiš, daj.
0: Katera pesem je to?
3: Salve, salve, salve, parve. Salve, salve, salve.
0: Poslušaj nazaj.